0: افراد کو پدم شری ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے جن میں کرکٹ کھلاڑی روہت شرما اداکار آر مادھون اور پرسار بھارتی کے سابق سی ای او ششی شیکھر ویمپتی شامل ہیں اداکار ستیش شاہ کو بعد از مرگ پدم شری سے سرفراز کیا گیا ہے اس موقع پر نائب صدر سی پی رادھا کرشنن وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے علاوہ دیگر سرکردہ شخصیات موجود تھیں دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج کہا ہے کہ حکومت نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے امکان اثرات سے نمٹنے کی خاطر کسانوں کی مدد کے لیے پیشگی تیاریاں کر رہی ہے نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ ملک میں اب تک 43% کم بارش ہوئی ہے اور جولائی میں بھی مانسون کے کمزور رہنے کا امکان ہے
2: ال نینو کے کارن کمزور مانسون رہنے کی جو سمبھاوت استھتیاں ہیں اور جس کا پربھاؤ اب دکھنے بھی لگا ہے کیونکہ مانسون ابھی کافی لیٹ چل رہا ہے اس لیے اوور آل ابھی تک 43% برسات کم ہوئی ہے اور آگے بھی جو موسم کا انمان ہے 2 جولائی تک کے سپتاہ میں کمزور رہنے کی سمبھاونا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خریف کی فصل اس پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے اور اس لیے بنا کسی دیری کے ہم کافی دنوں سے ان پرستھتیوں سے نپٹنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے ہم جو پربھاوت ضلعے کتنے ہو سکتے ہیں اس کا آکلن بھی کیا گیا ہے اور اب تک جو سمبھاونا ہے 315 ضلعے ایسے ہوں گے جہاں برسہ کم رہنے کی سمبھاونا ہے
1: جناب چوہان نے کہا کہ ریاستوں کو دالوں اور موٹے اناج اور تلہن جیسی فصلوں کو فروغ دینے کا مشورہ ہے جن میں کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور سخت موسم میں بھی ان کی اچھی پیداوار ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ریاستوں کے ساتھ تال میل میں سائنسی طریقہ کار فصلوں کی بروقت منصوبہ بندی اور ضلع سطح کی تیاری کو مستحکم کیا جا رہا ہے نیتی آیوگ کے نائب چیئرپرسن ڈاکٹر اشوک لاہری نے آج کہا کہ پچھلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کا اضافہ ہوا ڈاکٹر لاہری نے یہ بات نئی دلی میں تجارت پر نظر رکھنے والی سہ ماہی رپورٹ کا تازہ ایڈیشن جاری کرتے ہوئے کہی نائب چیئرپرسن نے مزید کہا کہ پچھلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی برآمدات 1.84 ارب ڈالر تک پہنچ گئی جبکہ درآمدات میں 6.5% کا اضافہ درج کیا گیا مغربی ایشیا کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بحران عارضی تھا انہوں نے امید ظاہر کی کہ دنیا میں جلد ہی امن قائم ہوگا آج جاری کردہ رپورٹ میں بنیادی طور پر ادویات کی تجارت پر زور دیتے ہوئے عالمی تجارت میں بھارت کے رول کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے آج انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے امتحان میں شامل ہوئے امیدوار اب سرکاری سی یو ای ٹی پورٹل کے ذریعے اپنے سکور کارڈز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں این ٹی اے کے مطابق اس سال اس امتحان میں 11 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے شرکت کی سپریم کورٹ نے آج 1993 کے کولکاتہ باو بازار بم دھماکہ کیس میں عمر قید کے ایک مجرم کی قبل از وقت رہائی کے بارے میں دلی ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی جسٹس پی کے مشرا اور جسٹس سنجیو سچدیوا پر مشتمل بینچ نے مغربی بنگال حکومت کی اس درخواست پر عبوری راحت دی جس میں ہائی کورٹ کے 5 جون کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس کے تحت 77 سالہ مجرم محمد راشد خان کی فوری رہائی کا حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے محمد راشد خان کو بھی نوٹس جاری کیا ریاست کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس وی راجو نے دلیل دی کہ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں اصلاحی نظریے کا غلط اطلاق کیا کیونکہ اس دھماکے میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے محمد راشد خان کے وکیل ایم آر شمشاد نے کہا کہ ان کے موکل 33 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار چکے ہیں اور ایک شریک ملزم کو 2014 میں اس سلسلے میں رعایت دی جا چکی ہے سپریم کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ خان کا رول مختلف تھا اور انہیں دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے آج منگولیا کے وزیر خارجہ بیت موکس اور صنعت اور کانکنی کے وزیر کے ساتھ منگول ریفائنری پروجیکٹ کے زیر تعمیر مقام کا دورہ کیا سوشل میڈیا پر ایک رپورٹ میں ڈاکٹر اجے شنکر نے کہا کہ بھارت اور منگولیا دوستی کے تحت جاری پروجیکٹ میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے انہوں نے ان منصوبے میں شامل مختلف ٹیموں کے ساتھ جاری کام کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا وزیر خارجہ نے پروجیکٹ کے مقام پر بھارت اور منگولیا کے ورکروں کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے ان مشکل حالات میں اس طرح کے اہم پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ان کی محنت لگن اور عزم کو سراہا

وزارت خارجہ نے آج قطر میں ہونے والے ایک دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوار نے بتایا کہ اس حادثے میں 66 افراد زخمی بھی ہوئے جن کا علاج ابھی چل رہا ہے. جناب جیسوار نے مزید کہا کہ 17 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط ہونے کے بعد اب تک بھارت سے وابستہ 11 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ باقی بھارتی پرچم بردار جہاز بھی جلد ہی اس راستے سے گزریں گے. پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر سے متعلق بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ایسے بیانات پاکستان کی اپنی ناکامیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک لایانی کوشش ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ان من گھڑت دعووں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور ان دعووں کو بالکل ہی اہمیت نہیں دیتا ہے. جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے آنے والی امرناتھ یاترا کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر جموں میں امرناتھ بیس کیمپ میں ایک جامع موک ڈرل کا انعقاد کیا. اس مشق کے دوران نیشنل سیکیورٹی گارڈ، جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے مشترکہ طور پر بیس کیمپ کے پورے احاطے میں تلاشی اور علاقے کو محفوظ بنانے کی کارروائی انجام دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے نیوکلیائی بنیادی ڈھانچے کی طویل مدتی اور جامع نگرانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. اس کے ساتھ ہی امریکہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر عائد پابندیوں میں نرمی کرے گا اور مالی رعایتیں فراہم کرے گا، تاہم یہ سب سخت امریکی نگرانی کے تحت ہوگا. سوشل میڈیا پر جاری ایک تفصیلی بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی قیادت نے جاری سفارتی مذاکرات میں اہم رعایتیں دی ہیں جن کا مقصد مغربی ایشیا میں طویل کشیدگی کے بعد ایک جامع امن فریم ورک قائم کرنا ہے. تاہم وائٹ ہاؤس کے اس بیان پر ایران کی حکومت نے فوری اعتراض کیا اور نیوکلیئر نگرانی کے دائرہ کار کے بارے میں اختلاف ظاہر کیا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے واضح کیا کہ ایران نے مخصوص نیوکلیائی تنصیبات پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی قبول نہیں کی. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. ان علاقوں میں ہوا کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچنے کا امکان ہے. دلی این سی آر میں موسم میں اچانک شدید تبدیلی دیکھی گئی کیونکہ خطے میں تیز بارش، دھول بھری آندھی اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں. آئی ایم ڈی کے مطابق قومی راجدھانی میں کم سے کم درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.4 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے. دوسری جانب آئی ایم ڈی نے کہا کہ 2 سے 3 دنوں کے دوران بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودھرب خطے میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے. لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی کے افتتاحی میچ میں مردوں کی بھارتی ہاکی ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 3-4 سے ہرا دیا. بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والا یہ مقابلہ اس ٹورنامنٹ کے سب سے اہم مقابلوں میں سے ایک تھا. لندن مرحلے کے دوران بھارت جمعرات کو انگلینڈ کا سامنا کرے گا اور 26 جون کو ایک بار پھر پاکستان سے کھیلے گا. اس کے بعد 28 جون کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے مقابلے کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کرے گا. آج فیفا عالمی کپ میں گروپ مرحلے کے تحت مختلف اہم مقابلے کھیلے جائیں گے. گروپ کے میں ہاؤسٹن میں رات 10:30 پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا. وہیں گروپ ایل کے تحت دیر رات 1:30 بوسٹن میں انگلینڈ اور گھانا آمنے سامنے ہوں گے. بعد میں صبح سویرے 4:30 ٹورنٹو میں کروشیا کا مقابلہ پناما سے ہوگا. جرمنی کے شہر سول میں جاری آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے آج کا دن بھی شاندار رہا اور اس نے مزید 3 تمغے حاصل کیے جن میں چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے. شیوا نروان نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل جونیئر مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ یوگ پرتاپ سنگھ راٹھوڑ نے بھی اسی مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نپٹنے میں برکس کا اہم رول ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہر اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے. صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرتراج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم

0: کارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ اینینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیش کی تیاریاں کر رہی ہے۔ امتحانات کی انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چندی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی مدھیہ پردیش ہے، لیجیے سنیے اردو کاریکرم کہکشاں۔

آداب سامعین، آکاش وانی کے اس خصوصی پروگرام محفل سما میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کی دوست آفرین بانو، اور آج کے پروگرام کا عنوان ہے رحمت خدا اور بندے کی امیدیں۔ سامعین، زندگی ایک سفر ہے، اس سفر میں کبھی خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں اور کبھی غموں کے کانٹے راستہ روک لیتے ہیں، کبھی کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے اور کبھی ناکامی دل کو بوجھل کر دیتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، اور وہ ہے امید۔ امید انسان کے دل کا وہ چراغ ہے جو اندھیری راتوں میں بھی روشنی دیتا رہتا ہے۔ اگر امید باقی ہو تو ویران راستے بھی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن اگر امید ختم ہو جائے تو روشن راستے بھی اندھیرے لگنے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بندے کی امید کا سر چشمہ کیا ہے، یہ امید کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ غور کیجئے، یہ خطاب صرف نیک لوگوں سے نہیں بلکہ یہ خطاب ان لوگوں سے بھی ہے جن سے غلطیاں ہوئیں، جنہوں نے گناہ کیے، جو زندگی کے کسی موڑ پر بھٹک گئے۔ گویا اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو امید دلا رہا ہے۔ سامعین، اگر دنیا کا کوئی انسان ہم سے ناراض ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ ہمیں معاف نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے جو اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے۔ سوچئے، ماں کتنی محبت کرتی ہے، بچہ بار بار گرتا ہے، ماں بار بار اٹھاتی ہے، بچہ غلطی کرتا ہے، ماں پھر بھی سینے سے لگا لیتی ہے، پھر وہ رب کتنا رحیم ہوگا جس نے ماں کے دل میں محبت رکھی ہے۔ اسی خیال کے ساتھ اب وقت ہوا ہے آج کی پہلی قوالی کا، مشکل کشا اورے نورے خدا اورے رنگریزا۔ فلم ہے جولی الیلبی، شاعر ہیں جنید واسی، آوازیں ہیں سکھویندر سنگھ، مرتضی مصطفیٰ، قادر مصطفیٰ کی۔ سماعت کیجیے۔

سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمائی بہت ہی خوبصورت قوالی، مشکل کشا اورے نوری خدا اورے رنگریزا۔ زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو انسان کو سہارے کی تلاش ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص ہماری مدد کرے گا، فلاں ذریعہ ہمیں بچا لے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک کسان کی مثال لے لیجئے، وہ زمین میں بیج بوتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ بارش ہوگی یا نہیں، فصل اچھی ہوگی یا نہیں، بازار میں مناسب قیمت ملے گی یا نہیں، پھر بھی وہ بیج بوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امید زندہ ہوتی ہے۔ اگر کسان امید چھوڑ دے تو زمین بنجر ہو جائے، اگر طالب علم امید چھوڑ دیں تو کتابیں بند ہو جائیں، اگر مریض امید چھوڑ دیں تو علاج رک جائے، اور اگر بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو تو دعا ختم ہو جائے۔ ہم سب نے زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو برسوں محنت کے بعد کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان کئی جگہ انٹرویو دیتا ہے، بار بار ناکامی ملتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن کچھ سال بعد وہی شخص بہتر مقام پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر اس وقت وہ نوکری مل جاتی تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ کبھی کبھی بند دروازے بھی رحمت ہوتے ہیں، کبھی کبھی تاخیر بھی رحمت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی محرومی کے پیچھے بھی کوئی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، انہوں نے برسوں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کی، مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایسا وصال عطا فرمایا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ یہی رحمت ہے، یہی امید ہے، اور یہی

0: ایمان کا حسن ہے۔
1: اور اب وقت ہوا ہے دوسری قوالی کا، بے خبر یاد کر اپنے اللہ کو ہر مصیبت سے بچ کر نکل جائے گا۔ شاعر ہیں ظفر گورکھپوری، آواز ہے نور جہاں اور پارٹی کی، سماعت کیجیے۔

سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمائی یہ خوبصورت قوالی جو انسان کو اپنے رب کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ کا ذکر صرف عبادت نہیں، دل کا سکون بھی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ سامعین، ان دنوں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے اور چند دن بعد یوم عاشورہ بھی آنے والا ہے۔ محرم ہمیں صرف نئے سال کی شروعات نہیں بتاتا بلکہ امید، صبر اور اللہ پر بھروسے کا ایک عظیم سبق بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ ایک طرف طاقتور فرعون تھا، دوسری طرف بے سر و سامان لوگ تھے، سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن کا لشکر۔ ظاہری حالات یہی کہتے تھے کہ اب کوئی راستہ نہیں، لیکن اللہ کی رحمت نے وہاں راستہ پیدا کر دیا جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آج بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جب زندگی میں ہر طرف اندھیرا آ جائے، تب بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محرم کا پیغام صرف تاریخ نہیں، زندگی کا سبق ہے۔ ایک ماں اپنے بیمار بچے کے سرحانے کئی کئی راتیں جاگتی ہے، ڈاکٹر بدلتے ہیں، دوائیں بدلتی ہیں، مگر ماں کی امید نہیں بدلتی۔ وہ جانتی ہے کہ ایک دن میرا بچہ صحت مند ہو جائے گا۔ اسی طرح بندہ اپنے رب سے دعا کرتا رہتا ہے، کبھی فوراً جواب مل جاتا ہے، کبھی تاخیر ہوتی ہے، اور کبھی اللہ دعا کے بدلے کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، لیکن دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، مصیبت ٹل جاتی ہے۔ یہ یقین ہی بندے کی امید کو زندہ رکھتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اسی بات پر ایک اور قوالی۔ ایمان کی روشنی ہے محمد کے شہر میں، شاعر ہیں پیام سعیدی، آوازیں ہیں جانی بابو اور ساتھیوں کی، سماعت کیجیے۔

سامعین اکرام، رحمت خدا کا سب سے بڑا مظہر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امید کا پیغام ہے۔ طائف کے سفر میں آپ کو پتھر مارے گئے، خون بہا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی بلکہ رحمت کی دعا دی۔ یہی وہ اخلاق ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے۔ ہم اکثر زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو جاتے ہیں، کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو

دل ٹوٹ جاتا ہے، کوئی مخالفت کر دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہو تو ہم ہمت ہار دیتے ہیں۔ حالانکہ قدرت ہر روز ہمیں امید کا سبق سکھاتی ہے۔ رات کے بعد صبح آتی ہے، گرمی کے بعد بارش آتی ہے، خزاں کے بعد بہار آتی ہے، اور مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی کا حسن یہی ہے دوستوں کہ ہم کوشش کرتے رہیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ یہی تو توکل ہے، یہی امید ہے، اور یہی رحمت خدا پر یقین ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے آج کی آخری قوالی کا۔ سبا تو ہمارا سلام ان سے کہنا۔ شاعر ہیں انور فرخ آبادی، آوازیں ہیں عمر شاد، اور قوال ساتھیوں کی۔

سامعین کرام، آج کی موضوع کا حاصل یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں امید کا چراغ اللہ کی رحمت سے روشن رہتا ہے. محرم الحرام کا یہ بابرکت دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی. یاد رکھیے، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے اور امید مومن کی طاقت. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں امید، یقین اور توکل کی روشنی ہمیشہ قائم رکھے. اسی پیغام کے ساتھ اب میں آپ سے ودا لینا چاہتی ہوں. آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں خطوط کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے. ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی، شیاملہ ہلز، بھوپال. پن کوڈ ہے 462002. اب آپ کی دوست آفرین کو دیجیے اجازت. آداب.